दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यं कीलकम् मम आदित्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्र मन्त्रं जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरो देशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु भानुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु

0: यते सदा जन्म लग्नस्ति तान्नोषां सर्वान् नाशयते प्रभुः इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे ब्रह्म नारद संवादे शनि वंजन पंजर कवच संपूर्ण
1: कवच स्तोत्र
2: श्री अंगारद कवच स्त्रोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छंदः अंगारको देवता अम् बीजं कम् शक्तिः रम् कीलकम्।

सहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे तमः इति ब्रह्माण्ड पुराणो।

यस्मै कस्मै नदारभ्यं भवत्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यं च विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थाः।

दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।